پروسی هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لهندران. من آوستم ایرا ازگی دنگورنگی ای بی سی نه لناوندی اروپا ولاتی اوتریش ریک لشاری کلتور روشن بیری گراد سوا با خزمت به هنر زانستو کلتوری کردی پیش کشت کرد. ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لا اروپا که دنگی بفرمی لا رادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکرد و رنگی لسر ویب سایتی ای بی سین دات نید لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بی سین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لا ازگی یک کرتوی دا کومان که دوا.

هاوریانی عزیز بخیر بین بو القی کی نوی ام برنامه مجاری کی گرینگی سردم لجر نبی پروسی هاو چرخ بون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تالای تکنولوژیا دا کاتیک سیری دوروبری خو مندکین واهستکین للوتکی هاو چرخ بون داین لحر که ایک بید نویترین تکنولوژیا لبردست دایا خیراترین تورکان پیوندی به دوروبر تو بسرونتو لشاوی زانیاری به چرکه یک دگات میشکت. بلام پرسیار جدیه که لیره و دست پیده کد. آیا به هوی اوی تنیا امرازکان من مدرنن میشک و فکریش من مدرن بوا؟ امرو ده چین ناو دوسیه که قول و هستیار لجر ناو نشانی پروسی هاو چرخ بون مدرنی تل نیوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. لم القیه ده نام هاوید آموشگاری کس بکنین پیتان بلین چون بجین. بلکو دمانوید پیکوا لروانگی فکت زنستی هاو چرخو گورترین روناک بیرانی جیهانوا هاو کشکوک خوی لیک بدینوا. دمانوید بزنین مدرنیتی راستخینه چیه؟ پتانسیلی کومولگای ایمه با تپارین برو ام خونا غلچ استکتایا. و چون چمکی آزادی فکری جستهی و کلتوری لم سردمه دا پیناس دکریتوا. بارا سوخو بچین سر خالص رکی کانو بنچینه فکری امبابت حل مالین. لپیش دا سردیاری مجارکان تن با دست نشاندکم و دواتر مجارکان تن با حل کولین و پیش کشتندکین. خالا فکری زانستی کن. کومالگای مدرن بکی دالین. با اوی تیگه اشتر من لمدرنیتا تنیا لرو مادیه که دا قطیس نبید دا بید بگارین و سر بنما فلسفی و کومالناس یکانی بیوری بکرهنانی اقل. ایمانوئل کانت. کانت فیلوسوفی آلمانی روشنگری و مدرنیتا با پیناسه دکت کمروف لجر سایی نفامانی کلتوری و کومالایتی بیت درو بیوری اوی هبید عقلی خوی به به هیچ سرپرشتی کسانی در بکار بیند. کومالگای مدرن کاتیک دروست بید که بریار گشتی کن یا ساکانو به هاکان لطاقیقی اقلو زانست و در بچن نک لجر زمینی دوگماو دابونریتی چخ بستودا. اقلانیتو سحر پامالی لروانگی ماکس ویبرو. کومالناس ماکس ویبر دالید نشانه سریکی کومالگای مدرن لپروسی اک پیکاتو بناوی سحر پامالی دیسینچندمن واتا پوچل کرنوی تلسم و جادو کدواتریش زورتر رونی دکموا. اما بس لفلسفه دیسینچندمنی ویبر چیه؟ اما بو مانایه یکا برای وبردینی جیانی گشتی آبوری کارو یاساکن لسر بنمای داتا فاکتو جماره ریک تخرین لنک لسر بنمای میراتی خیالکی یان سوزی کورانه. ام بیروکه واتا بطال کردنوی سحر یان نمانی تموم جو جادو. ماکس ویبر دالید لکومالگی کون دا پیش مدرنیتا مرووکان باشی کردنوی هموش دیک هنائن با سرو یان غیب متافیزیک یان خود سروشت سحر بخت افسانه یان توری خداوندکان دبرد. بانمونه اگر باران نباری با دیان گود خداوندکان توران با قربانی بکین. اگر کسی که نخوش کود بایا دیان گود چنوکه چوت جسته یاوا یان چاوی لیدراوا. پیگه پاشا یان شیخ خیلیش پیروز بو کس بایی نبو پرسیاری لیبکاد چون که به سحر و پیروزی دوری درابو. جیان لم جیهان کنه دا وک اوواو لناو تموموجه که سحراوی دا بجید. هموشتیک به غیبو نادیارو دا بسرایاوا. ای لیره دا کاتیک مدرنیت سرحل داد چی رو داد. مدرنیت دیتو سحر بطال دکاتو واتا دیس چند من. جیهان لتمومش پاک دکاتو اقلو زانست دخات نو هاو کشکو. باران نبارد زانستی کشناسی دالید به هوی برزبونوی پلی گرمی و پستانی هوایا نک توری غیبی. مرووکن نخوشا پزیشک دالید به هوی ویروس یان بکتریایا نک چاوزار. تصالاتی سیاسی پاشا سروک چیتر سیبری خوانین لسرزوی بلکو مرووی آساین که بپی یاسا و دستور کردکنو دکرید رخنین لبگیردرید کواتا سحر پامالی واتا مرووی مدرن چیتر لرگی افسانو و هزنا دیارکانو
سیری جیان نکات بالکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموشتیک شکار دکات. جیهان سرد و حساب کرو دبید هموشتیک دبیتا جمارو فاکت. زور بکورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید بطالبونوی جیهان لسحر. واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی بقدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هنبو زنست یاسا و داتا دباد مدرنیت دیتو او تمومج افسانهی لسر مشکی مروف لا دباد.

پتانسیالی ایمه لقناغی مدرنیتا. لیره دا پیویسته جیاکاریه کی ورد بکن لنیوان دو دیارده که زور جار به حالا وک یک سیری دکن. مدرنیزم که بریتیه لا هاورده کردنی بر همه مادیکانی سردم وک سوشیال میدیا، اتومبیل، جلی مدرن. کمالگای ایمه لمه دا لرزی پیشوی بکار بردن دایا. مدرنیتا که خودی سیستم فکریه که یا. واتا سروری یاسا ریزگردن لما فی تاکو قبول کردنی جاوازی کن. دوخی پوتانسیاله که. پوتانسیالی راسقینه ایمه لو پیک دادانو پرسیار کردنه دا دردکوید که. استا لناخی تاکی گنج دا هیا. گنجان خریک پرسیار لفرمکونکان دکن. آماده یکه هیا بلام هاو کشک پیوستی بویا که امراز مدرنکان لکرسی سرگرمی و بکار بردنوه بگردرین با کرسی معرفه و هوشیاری. تاقی کردنوه راسقینا. قبول کردنی پلورالیزم و تویج جیاوازکان. کومالگی مدرن باوانا ناسرید که زورینی چند هاو دنگین. بلکو باوانا ناسرین که مامولا لگل کمین جیاوازکان دا چون دکرید. جیاوازی فکری و آینی. جان لوک. لوک لنامه یک سبارت به لبوردهی دا رونی دکاته وکا. بیرو باوری مرووکان شتی اک نیه که به زبری یاسا یان فشاری کمالایتی یک پوش یان یونیفورم بکرید. بلکو مدرنیتا جینگه یک درخسینید که تیدا جیوازی فکری نکر سرکوت نکرید. بلکو وک بزیونری گشه کمالگا سیر دکرید. گارانی تیروانینی کمالگا لسیستمی خیالکی جیاوازی جستهی و پیگی کاری که تیده مروف بپی رگز یان بنامالکی دیاری دکرا. برو سیستمی هاولاتی بونو شایستهی واتا مریتاکیسی که تیده هموان لبردم یاسادا یکساننو ریز لجیاوازی کانی مروفکان دگیردرید. ازادی جستهی و رگزی سیکسی میشل فوکو. فوکو لکتیبی میجوی سیکسیت دا به جوانی نشانی داداد که دسالات تقلید یکن لمیجو دا همیشه هنبو کنترول کردینی جسی مروو قداغ کردینی ازادی رگز یکن دبن بو اوی بتوانن مشکی تاککن به کویلهی بهیل نوا. پیناسی زنسی کمالگای مدرن بکی دلن با راسوخو بچی نو قولای امتورو کشو قرسای فکر یکی حل بجیرین. اما جسرکی من اویا که او تیگیشتن باوا تیگ بشکنیم که دلید مدرنبونی کومالگا واته تنیا هاورده کردنی امرازکن. لیرده دتوانین مجارکه لسرسی کرسی فکری بتو دادابنین. کان تو پرسیار آیا ایمه بیوری بیرکردنو من هیا؟ لیرده آمجه بوتار میجویکی ایمانوئل کانت 1884 بکن لجیر نو نشانی غلامی پرسیارکا روشنگری چیه؟ شیکاری فاکتکا کانت دلید مدرنیتا کاتک دست بدکات که مروف لو کویلایتی فکریه رزگاری بدکا خوی به عرضوی خوی تیکوتوه. معناکی با کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن با پیناسه دکرید که تاکی نیو او کومالگای چیتر چاوره مرشدک سروکی خیلیک یان دقیقی نگور نکد پیدالت چون بیرکاته و مروفکه خوی بیوری اوی هیه که اقلی خوی بکار بیند با اقلی خوی تعقیب کاته و اگر کومالگا پر بیت لأتومبیلی گران بها بالخانه برز بالام تاککانی هشتا نویرن لدروی قلب چق بستوکن دا پرسیار بکن او کومالگای هشتا پین ناوت ناو مدرنیتی فکریه و ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان. لیرده دین سر او چمکی پیشتر باس من کرد. بطلبونوی جیهان لسیحر. دیسین چنتمن. شیکاری فکتکا. ویبر پیماندالید کومالگای مدرن سیستمی بیر کردنوی خوی لفسانو. لیکدانوی غیبی و دگارید با اقلانیتی امرازی. راشنالایزیشن. معنکی با کومالگای هاوچرخ لم کومالگای دا برای و بردینی تندرستی، آبوری، پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا دا بید. با نمونه
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بدات کاملگای مدرن نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن هوکارکن و چار سرزانستیکن دکد. پیوندی نیوان مروو و دسالاتیش لپیروزی کسایتیکن و دگارلیت بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک چکل گرینگ ترین پیناس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کردنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند بونمون آین یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانس، هنر، تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد هموش دیک لیرداتی کلا ماناکی بو کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکن سر بخوی خوین هیا زنکو نواندی زنسی بپی لوجیک زنس کرده که دادگاه بپی یاسای مدنی بریارده داد بازار بپی هاوکشی آبوری درواتو کای آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا مافیکی پارز روی تاک کس که کس بوینی دستگاری بکد هیچ کس هیچ کایک نتواند کایکانی تر قرخ بکد. کاتک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانیکن من داده بینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تمومج افسانه یکن لبرای و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیما دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیورزان سیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یان هشتا سوزو پیروزی کن بریاردره؟ پتانسیل ایما و خوناغ مدرنیتا کات یک دین سر ام بشه گرینگ ترین فکت که دبید جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانسی قول لنیوان او دو چمکی که لکومالگی امده تواو تکل کراون. مدرنیزم و مدرنیتا. لیره و پتانسیل و کشکش رونده بنوا. تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا. بو اوی هاو کشکتن بو رون بیتوا دتوانین دوخه که بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسه مادیکن. وقت چون باسمان کرد بریتی لهاورده کردنو بکار هنانی بر همه فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وک نویترین مدیل موبایل، اوتومبیل، بکار هنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کومالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پتانسیلی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو امقو ناغو بکار بردنی بر همکان دا. مدرنیتا بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتنی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشه سرکی و پتانسیالی پککوتوی ایما لیردایا ایما بوینتا کومالگایی که تواو مدرنیست لروی کرست بلام هشتا نبوینه تا کومالگایی که مدرنیتا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشک و هزری که تقلیدی یان خیالکی و بکارین دینین. امادهی و پتانسیالی نوخوی ایمه لکو دایا. اگر بپی فکتی کومالایتی و اماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین پتانسیل راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه تا و تخینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan Sichness یعن بزمانی ساده تر قیرانی هوشیاری گوره ترین پتانسیلی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر با آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنت و سوشیال میدیا و گنجان آشنای جیهانی درو بون اما شوای کردوا لناخیانده پیک دادانی که فکری دروس ببید پرسیار لسر عرف ما فکان ازادی جسی و فکری دکن لکومالناسی دا ام قناغی گمانو کشمکیشا
یکمین چرکساتی لدائک بونی مدرنیتیا. هزی دیموگرافی گنج. کومالگای اما کومالگای اکی گنجا. ام نویا توانا یکی اجگار خیراهی بو خوگن جندن لگل گوران کاری کنده. هزی کار دا هنانو تینویتی گوران کاری پتانسیال اکی مادی گوریا. کشه گورینی پتانسیال بو واقع. تلی تکنولوژیا. لیرده دین سر او هاو کشه که ریک لناو نشانی برنامه که دا اماجم پیکرد. تلی تکنولوژیا. که تک کومولگایک پیشوازی لتکنولوژیا دکد ببی اوی دا مزراوی فکری، فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید، تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری و تا خویندنوا تگیشتنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیت کارساتیک بو سرکردنی میشک. سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خویه و تا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دباد. لانجام دا او پوتانسل فکریی که دبو ببیت هوی گورانی کومولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمی تلخکان دا بفیارو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی لا پرکش ترینو گرین ترین تورکان قبول کردنی چینو تویج جیوازکان فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاوچرخ قبول کردنی چینو تویج جیوازکان پلورالیزم ام توره ریک او ویستگیه کتی دا تیوری فکری کن دبن واقعی برجسو پیوری مدرن بون راسقینی کوملگا دردکویتو لم بشه دا باس لوه دکین که کوملگای مدرن باو نا پیورید که زورینه چند هاوشی و هاوپوش و یک پوشن بلکو باو دا پیورید که چون مافو حرمتی کمین جیوازکن دا پاریز رید باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم جیوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خالده کشه سرکی کمالگی تقلیدی اویا که دیوید همو مرووکان لروی بیر کردنو و برواوا کپی یکتری بن فاکتی زنسی جان لوک لوک لکتی بی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروو ملکی دسالات یان زورینه کومالگا نیا لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق پوتانسیالی مدرن بونی ایمه لیره دا کات یک دردکوید که جیوازی فکری آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرد بلکو وک مافکی سروشتی مروفکه بناسرد. مروفی مدرن تیدگاد که دکرد لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن. جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما. لکومالگای خیالکی ده مروفکان بپی او شونی لیل ده یک بون یان سلامتی جسه یان رگز پولین دکران کومالگای مدرن لسر بنمای شایستی واتا میره تگرسی کردکد واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکری کنی ده پیودرین نک بپی نو نشانی باو با پیران یان خیالکه یان ریزگرتن لخوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگی که یکسان بایان لگل نهشتنی تیروانینی کمینی بو کار جیوازکن وک جیوازی نیوان کریکار و پزیشک نشانی تیپربونی کومالگه یا لبیر کردنوی چینایتی کون بو مدرنیتا ازادی جستهی رگزی سیکسی رزگار کردنی جسته لای فوکو اما یکی لقرسترین و پرکشترین خالکانی کومالگه یا ما که پیویستی به
ورد بینی کی تواو زانستی هیا با دور کوتنوه ل حکم پیش وقتا. فکت زانستی فوکو. فوکو لکتبکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسیکانی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی. کمالگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردین یعن شیمینگ جستی مروف دکات ملکی گشتی. مدرنیتی راسخینه جستی مروف بتایبت جستی جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینه تو وکس نوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا. لیرده مروف خاونی رهای جسو بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یعن جان لوک باسل پولورالیزم و قبول کردنی جیوازی کنده کن. تحقیق کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیا تو تا چند آمادهید هیا ماف حرمت و آزادی جسی و فکری کسی قبول بکید که کچه یان کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کمالگای مدرن هنا با حکومدان یان تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگیه کترو سکت که هموان پیکو بجین. با ایسا بزانین ام تیروانین نویه با آزاد یکن چه خزانجو چه زرده که با کمالگای هاوچر خیه. لم بشه دا دمهویت سرنجی که اجگار قولو پرلویجدان برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیته دا فراموش دکریتو مجارکه دبین سر کایی که زور برز که بریتیه لا پرستینی جیهانی مندالو ویجدانی مروفایتی لبردم لشاوی مدرنیته دا. مندال هر وک همو من دزانین ندزانیت مدرنیزم چیه نمدرنیته. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکد. کشه گوره که اوه کاتیک کوملگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکن زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تورم روی و وجدانیه به پیزان سی هاوچرخو به بی حکومدن بمشیواز دابراجین. پرستنی جهانی مندال لبردم ورشرخانی مدرنیت دا. تلای گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکت کن. یکی اکلا مترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یکا سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن Adults خریکه به تواوی کال دا بیتوا. مندال لرگه شاشکانو دخرین بردم لیشاوی اکلا زنیاری چمکی سیکسی که برکی آبوریو دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمده نیا با شیکر نویان. روانگی ویجدانی لیره داده بید ویجدانی که مرویی چه کلاسیک بید یعن مدرن ها بید که ته بگد که مندال پیویسی به پرستنو گوشگیری که کاتی هیا با اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نه کش کردینی با نو هاو کش آلوزکانی مدرنیتا. کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیته ده یعن کوموشلازیشن. لجر چطری مدرنیزم و سوشیال میدیه ده زرجر مندالان دکرین امراز یا رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی ده اراده و متمانه درونی منداله که بکرده هندرد. برودوخی یاسا ویجدن. یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزید. بویا پیش یاسا پیویست من با ویجدان کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابنید که سربخویی و بیتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید. مافی مندال بون وک پیوریکی بالا. تپربونی کمالگا برو مدرنیتا نابید با مانایه بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کمالایتی مزنکن.
بندل پیویستی بکایا خیال موسیقا و پاراستنی درونی هیا یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنن که تنیا مندالی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا فشاری جسی یان ململانی فکری سردم هاور یعنی بارز امرو پیک و گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا لکانتو بیوری اقلا و دست من پیکرد به ماکس ویبرو به طالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین. لرگی میشل فوکو و سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد. پاشان گراین و سر واقعی خومانو پرسیار من کرد. اما لکوی ام هاوکیشی نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژیا داین. بلام گرینگ ترین ویسکه کلای همولا یک من دویت پرسیاری که ویجدانی دوسیه مندال بو. کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستینی مروویتی خوی اویا که ریگنه داد. جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکیش آلوزکانی مزنکن. لیرده پیش یاسای نوی پیویس من با بیدار بونوی ویجدانی که مروی هیا. اما لیرده نک وک واعزک با آموشگاری بلکو وک سکوی که هاوبش تنیا فاکتو زانیارکن من خسر رو. مدرنیتی راسخینه بازاری که پرل امرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل ویجدانه. است هاوکیشک لبردم ایو دایا. برگاری کتایی لای خودانه که چون؟ به کم تیگیشتنو، به کم پیوری مرویانه، رگه خوتن برو هاو چرخ بون، حل دب جرن. سپاس با هاو رایتی تن. من آویستا بوم، ایره ویستگی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش. تا القه یکی ترو، مجاری که تری فکری، هر شادو سرفراز بنو، وک دیسانو، وک همیشه، مال آواو، کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.